0: ketam tikal tiada arti tanpa rambut indah. Rambut indah tiada arti tanpa kecantikan.
1: Kuping Anda tiada arti.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak

Lalu dia menyampaikan kepada hambanya, Muhammad, apa yang telah Allah wahyukan.